В Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

прийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Питання є.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Рівненщина.
6: І розпочнемо з наслідків вчорашньої масованої дронової атаки ворогам. Армія РФ завдала 23 удари по об'єктах української залізниці на заході, півночі та в центрі України. Зокрема, у Здолбунові загинули двоє працівників залізниці. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Загалом на Рівненщині відомо про трьох загиблих, а також про шістьох поранених. Про таке розповів очільник області Олександр Коваль.
8: Рівненщина зазнала чергової атаки ворога. Були ушкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені житлові будинки. Чотири людини зараз перебувають ще в лікарні. Загалом під час атаки було також знеструмлено 13 тисяч абонентів. Це відбулося внаслідок падіння уламків збитих БПЛА на лінії електропередач. Станом на зараз всі повністю абоненти зажили. Хочеться окремо подякувати силам ППО. Насправді цілей було багато, але показали чудову роботу.
5: Волинь.
6: І щодо наслідків атаки на Волині. В області травмувалися 5 людей, 4 у Ковелі, 1 у Луцьку, ніхто не загинув. В обласному центрі зафіксували пошкодження декількох нежитлових приміщень. В Ковелі внаслідок влучання біля одного з об'єктів критичної інфраструктури пошкоджено маршрутку та житловий будинок. Під час масованої атаки російських дронів у Ковелі в чергове постраждала залізнична інфраструктура, зазначила начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.
9: Обстежують піротехніки, працюють СНСники. В місті так само лунали вибухи і на інших об'єктах інфраструктури. На сьогоднішній день зафіксований один випадок повідомлення про вибиття скла. Всі інші є пошкоджені автомобілі. Наслідки ще обстежуються.
6: Додам, трьох із чотирьох травмованих внаслідок російської дронової атаки на Ковелі прооперували в місцевому медичному закладі. Їхній стан наразі задовільний та середній.
5: Львівщина.
6: Російська армія здійснила атаку на об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині, що спричинило масове відключення світла в регіоні. Як повідомив начальник області Максим Козицький, внаслідок ударів 17 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 9 частковим. Через це в області були без світла понад 10 тисяч абонентів. На місцях працюють аварійні служби, тож наразі ситуація з електропостачанням дещо покращилась. Окрім влучань в критичну інфраструктуру, руйнувань зазнав і житловий сектор. За інформацією ОВА, через падіння уламків ворожих дронів у приватному будинку вибиті вікна та пошкоджений дах. Попри серйозність атаки, на щастя, обійшлося без поранених чи загиблих. Енергетики та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
5: Війна.
6: І тепер щодо сьогоднішньої атаки росіян. Росіяни завдали комбінованого удару по Києву, били балістикою та дронами. На цю мить відомо про 31 постраждалого, серед них одна дитина. На жаль, одна людина загинула, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Пошкоджені багатоповерхівки, квартири. Найбільшим пошкодження у Дарницькому районі, там обвалилась частина багатоповерхівки, врятували 10 людей. Під завалами ще можуть бути постраждалі, мешканців наразі евакуюють. Ще 9 людей дістали поранення внаслідок атак РФ на Київщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації.
5: Світ.
6: Президент США Дональд Трамп зустрівся із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Як пише CNN, Трампа безпосередньо супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, включно із державним секретарем США, главою Пентагону, торговельним представником і главою Міністерства фінансів США. Щодо перших заяв після зустрічі, Трамп назвав Сі великим лідером і сказав, що тепер відносини двох країн будуть на найкращому рівні. Водночас китайський лідер сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Обидві країни виграють від співпраці та програють від конфронтації. Нагадаю, візит Дональда Трампа в їхню країну триватиме з 13 по 15 травня.
5: Політика.
6: Остання атака по Україні не випадкові. У той час, коли президент США Трамп прибув із візитом у Китай, Росія намагається зіпсувати загальний політичний фон та привернути до себе увагу. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Такими атаками Росія хоче зруйнувати усі так звані мирні успіхи Трампа, які він повіз до Китаю. Про це розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
10: Цим самим підіграє Китайській Народній Республіці зараз в контексті цього самого візиту. Бо Трамп їхав до Китайської Народної Республіки, хоч з якимось успіхом. Це було ось це триденне так зване перемир'я, бо воно теж не було перемир'ям. Зрозуміло, що і без цього були б такі атаки, бо Росія це провадить постійно. А навпаки, вона використала ці три дні для подальшого розрахунку і накопичення цих ударів України і говорила про це, і Зеленський говорив про відповіді дзеркальні, які будуть. Поки що американська сторона воліє відсутність доброї волі з боку Росії не помічати.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаранко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 5. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина.
13: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
14: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
15: Реклама.
16: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
17: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
18: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
19: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
20: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина. Слухай своє.
13: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
12: Війна.
13: Цієї ночі та вранці сили ППО збили 41 ракету та 652 ворожі дрони. Основний напрямок удару був Києв. Всього зафіксували 731 повітряну ціль, 3 ракети «Кинджал», 18 ракет «Іскандер-М», 35 ракет «Х-101», 675 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючих боєприпасів, бандеролі, дронів-імітаторів типу «Пародія». Зафіксували влучання 15 ракет та 23 безпілотників на 24 локаціях, а також падіння уламків дронів на 18 локаціях. Це дані від наших повітряних сил. Росіяни довгий час не використовували свої запаси і дронів, і ракети. Саме зараз, під час поїздки Трампа до Китаю, ворог вирішив застосувати величезну кількість озброєння проти України. Як довго відбувався процес накопичення дронів та ракет? Про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.
14: Процес накопичення засобів ураження за ці дні противника відбувався під час оцього перегрупування сил військ. Так, багато хто може сказати, що це було перемир'я, але я його ніколи так і не називав. Я казав, що називав це, по суті, затишчям і перегрупуванням ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готовили запустити за ті дні, вони піднабрали так само, як і по ракетах, і вирішили максимально задіяти всі можливі в себе пускові для того, щоб зробити оцей удар. Але маємо розуміти, що оцей боєкомплект, який прилетів сьогодні, він мав прилетіти просто на декілька днів швидше.

0: Зників снарядів у НАТО, а обсяги воєнізованих постачань Києву лише зростатимуть. Як сказав Пелегріні, йдеться про комерційне виробництво та експорт озброєння, який здійснюють оборонні підприємства Словаччини. При цьому він нагадав, що Братислава вже зараз постачає Україні боєприпаси мільйонними обсягами.
1: Волинь.
0: У Луцьку розгорнули мобільний штаб для постраждалих від атаки. Мешканці можуть залишити заяви щодо пошкодженого майна. Можливо, офіційно зафіксувати збитки, адже у поліції наголошують, довідка від правоохоронців є обов'язковою для подальшого оформлення компенсації. Штаб працює в районі проспекту Василя Мойсея поблизу ТРЦ «Промінь».
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях максимум 18 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 8. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Сьогодні розкажу вам, як вода стає газованою. Газована вода – це звичайна вода, у яку додають вуглекислий газ. Але як газ потрапляє всередину пляшки? Для цього використовується спеціальний процес, який називається карбонізація. Під час виробництва воду охолоджують і поміщають у спеціальний апарат, де під високим тиском розчиняють у ній вуглекислий газ. Коли ви відкриваєте пляшку, тиск усередині знижується, і бульбашки газу вириваються назовні. Саме тому ми чуємо характерне «пшш» і бачимо іскристі бульбашки. Цікавий факт. Чим холодніша вода, тим більше газу вона може втримати всередині. Тому газовані напої завжди охолоджують перед карбонізацією. А зараз важлива інформація. Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Масько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія обстрілювала північний кордон навіть попри домовленості про припинення вогню. Атаки там відбуваються щоденно. Про це розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
2: Ну, більшість обстрілів припадає по Сумській та Харківській областям, по Чернігівщині, можливо, і менше. Щодо спроб штурмових дій, найбільш активно противник залучає такі групи в межах Краснопільської громади на Сумщині, це межі Петінської та Юнаківської громади, по Харківській області, це напрямок Вовчанської громади. За минулу добу і цієї ночі тільки прикордонні мобільні вогневі групи знищили десь 120 шахедів та гербер, і більшість з яких ворог запускав саме через Чернігівську область. Далі вони так рухалися вздовж кордону через Київщину, Житомирщину для того, щоб прорватися на захід, а також і Київ.
0: Економіка.
1: Генсек НАТО запропонував країнам виділити додаткові мільярди для допомоги Україні. Мова про 0,25% ВВП щороку. Якщо союзники схвалять таку ідею Рюта, то щорічні потоки допомоги зростуть до 143 мільярдів доларів для України. Як пише видання «Політико», ця пропозиція пролунала на закритій зустрічі послів НАТО напередодні саміту в Туреччині. Ідея вже не сподобалася Франції та Великій Британії, а деякі з держав хочуть, щоб врахували їхні внески у 90 мільярдів євро кредиту для України.
0: Світ.
1: У Пекіні почалася зустріч президентів США та Китаю Трампа та Сі Цзіньпіна, повідомляє The Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпін сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпін сказав Трампу, що радий його візиту, оскільки світ перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Зазначу, це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередні візити Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого терміну.
0: Львівщина.
1: Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті енергетики у Жовкові. Про таке заявили у мерії. Там, нагадаю, вчора ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Без світла залишилась частина міста. Колишній санаторій Львів у Брюховичах, який фігурує у справі ДБР, продовжать забудовувати. У справі щодо корупції Федерації профспілок України суд повністю скасував арешт на земельні ділянки колишнього санаторію, що належить до Рів'єра-Сіті та фізичній особі, а також припинив управління ними через АРМА. Це дозволяє компанії продовжувати будівництво апарт-готелю. Про це йдеться в ухвалі суду у кримінальному провадженні Держбюро розслідувань. Фірма планує будівництво сучасного апарт-готелю з кафе, торговими приміщеннями та підземним паркінгом. Компанія вже отримала містобудівні умови та обмеження, затвердила проєктну документацію та уклала договори на підключення електроенергії, води та водовідведення. Ділянки меншої площі використовують для паркінгу, благоустрою та трансформаторної підстанції. Я ж нагадаю, кримінальне провадження стосується схем з привласненням майна представниками профспілок.
0: Спорт.
1: Вчора відбулися одразу кілька матчів 28-го туру УПЛ. «Динамо Київ» зустрівся з «Колосом», «ЛНЗ» з «Полтавою», а «Шахтар» з «Оболоню». Тож, як завершилися матчі, які заяви тренерів лунали після ігор та як гравці якої команди масово отруїлись перед матчем? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина». Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідування смерті, часто ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українські праведники народів світу – Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей та онуків.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: у західних областях. Сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама FM Галичина. Луцьк, 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
7: Тоді тобі точно в бестбаді!
8: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
9: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
8: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
9: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
10: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
11: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
12: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
15: Хочете всі УЗД обстежити? За один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
18: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
19: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
20: Сьогодні у випуску розповім про вчорашні матчі 28-го туру УПЛ, про команду, яка напередодні гри отруїлася, а також поговоримо про теніс.
18: Про футбол.
20: «Динамо» перемогло «Колос» у матчі 28-го туру УПЛ. Столичний клуб святкував свій 99-й день народження і подарував своїм фанатам перемогу. У перші 15 хвилин «Динамо» забило двічі. З першого рахунок відкрив Тарас Михавко, а потім ударом з пенальті відзначився Андрій Ярмоленко. По перерві за «Колос» на 58-й хвилині забив Антон Салабай. Фінальний рахунок – 2-1. Наставник «Динамо» Ігор Косюк розповів, що у другому таймі кияни почали нервувати, хоча у першому грали на одному диханні. Було багато помилок, тож команда притиснулася до воріт. Цю проблему потрібно вирішувати, зазначив наставник. Але, каже, гравці, які вийшли вже на заміну, сповільнили темп гри, відтиснули суперника від воріт і довели гру до перемоги. І до теми, Ярмоленко може обійти Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ. Вінгер київського «Динамо» забив свій 122-й гол у кар'єрі у матчі проти «Колоса». Сергій Ребров випереджає свого земляка лише на один гол, а очолює рейтинг найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України Максим Шацьких – 124 забиті м'ячі. Зазначив Ярмоленка, що є шанси побити і цей рекорд, адже до завершення сезону УПЛ залишилося 2 тури. Вчора на арені Львів відбувся черговий матч 28-го туру УПЛ, в якому Шахтар переграв Оболонім. Зустріч завершилася із рахунком 3-1. Поєдинок почався трохи пізніше запланованого часу, саме через повітряну тривогу. Шахтар забив два швидких голи на початку першого тайму з зусиллями Мейреліша та Грама. А до перерви зустріч ще кілька разів було призупинено через загрозу повітряної атаки. Як саме відбулася гра, слухаємо далі.
16: Мар'ян Швед забиває, а Швед таки забиває. І ставить крапку у нашому матчі. Уже на останній 90-й хвилині відзначається Мар'ян Швед. І шалена радість. Лави запасних. Безперечно, розуміють, наскільки важливий цей гол для самого футболіста. Повторюся, всього третя поява на полі у нинішньому розіграші української прем'єр-ліги. Для Мар'яна Шведа він, в принципі, в офіційних матчах не з'являвся із листопада минулого року. І врешті-решт саме в такій ситуації він отримує шанс від Арди Турана і забиває перший гол, звісно ж, у нинішньому розіграші української прем'єр-ліги.
20: ЛНЗ вперше вийшов у Єврокубки сезону 2026-27. Головний тренер Віталій Пономарьов привітав вболівальників та усю Черкащину з історичною подією. Це перша команда з області, якій вдалося вийти в Єврокубки. ЛНЗ пробився до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Наставна команда, налаштований на останні два тури УПЛ, каже, потрібно грати чемпіонат до кінця. Нагадаю, ЛНЗ обіграло Полтаву із рахунком 2-0 в межах 28-го туру УПЛ. Як стало відомо, семеро гравців та троє співробітників СК Полтава отруїлися напередодні матчу. На поле вийшли хлопці, які більш-менш могли грати, розповів наставник клубу Павло Матвійченко.

0: між Шахтарем та Колосом, а закриватиме програму поєдинок Верес Металіст 19-25, який запланований на неділю 24 травня.
1: Про теніс.
0: Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Римі. Українка обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану 2-6, 6-4 та 6-4. Так завершилася гра. Світоліна втретє в сезоні вийшла до півфіналу на рівні WTA 1000. Це повторення її особистого рекорду у 2017-му. Суперницею українки у півфіналі стане Іга Швьонтек з Польщі. Гра відбудеться сьогодні не раніше 21:30 за Києвом. І вже визначився заявочний список учасниць парного розряду на другому мейджорі сезону «Ролан Гарос». До нього увійшли семеро українських тенісисток, які зіграють у шести парах. Це Ангеліна Калініна, Даяна Естремська, Людмила Кіченок, Дезіре Кравчик, Надія Кіченок, Макото Ніномія. Марта Костюк зіграє з Єленою Габріалою Рус, Юлія Стародубцева матиме в напарницях Магду Лінет, а Олександра Олійникова зіграє із панною Удварті. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Реклама. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шмякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Торкнись блискавки!
8: Запусти експеримент!
7: Відчуй силу природи!
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: ДФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: На лівому березі Києва внаслідок атаки перебої з водопостачанням. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Росія почала бити по водній інфраструктурі. Москва постійно шукає нові цілі для ударів. Цієї зими намагалися вибити енергетику, тепер перейшли до води. Про це розповів співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
7: Не вдалося позбавити нас тепла, вони переключилися на електроенергетику. Попередні рази вони почали більш активно бити по залізничній інфраструктурі. Тобто вони сподіваються нащупати цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу. Тобто все завдання робиться для того, так як Росія не перетискає нас на фронті, вона от якраз посилює терористичні атаки. Вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці. Коли люди, наліставшись русських телеграм-тіктоків, виходили, перекривали вулиці, вимагаючи від влади дати світло. От добитися такого ефекту для всієї України, але тепер через нестачу води, ось оце є наразі основне завдання ворога.
5: Кримінал.
6: Андрію Єрмаку таки обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд обрав тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Нагадаю, вчора прокурори просили 180 мільйонів. І ще тоді Єрмак сказав, що немає таких коштів. Цю тезу він продовжив їм сьогодні.
8: У мене немає таких грошей. Будемо говорити. Я не готувався до цього. Я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюсь, що вони зможуть допомогти. Не так багато треба речей. Як людина, яка залишилась в Києві 24 лютого 22 року в офісі президента, коли багато хто говорив, що Київ впаде за декілька годин, потім за три доби, потім за тиждень, я достатньо сильна людина.
6: Окрім того, Єрмак заявив, що заперечує будь-яке обвинувачення, він залишається в Україні. Також додав, що буде подавати апеляцію. А ще зазначив, що нібито чесно пропрацював 6 років 24/7 на свою країну. Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що має інформацію про внесення застави за Єрмака. І гроші можуть надати вже сьогодні, нагадаю, це 140 мільйонів гривень. Екс-очільника Офісу президента підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За їхніми даними, колишній соратник президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві елітного кооперативу «Династія» під Києвом.
5: Львівщина.
6: На Львівщині зафіксовано влучання безпілотника в електропідстанцію «Львівобленерго». Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що через влучання вчора ввечері повністю відключали від електропостачання 19 населених пунктів Львівського району і ще частково 4 населених пункти. Загалом без світла були орієнтовно понад 20 тисяч абонентів. Станом на ранок електропостачання населених пунктів не відновили, роботи ще тривають. Щодо уламків, то їх виявили на території 3 громад області. Це Перемишлянська, Жидачівська та Радехівська. Частину знайшли у лісах, а частину поблизу населених пунктів. Людей просять триматися від уламків подалі, адже ворог застосовує нову тактику атак, коли навіть уламок може детонувати і нести загрозу.
5: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині посилюють боротьбу з корупцією. У Тернопільській ОВА планують створити новий підрозділ у секторі із питань запобігання та виявлення корупції. Інструменти чинного сектору хочуть розширити і ще додати повноцінний блок внутрішніх розслідувань та системного аналізу корупційних ризиків. Щоправда, в обласній військовій адміністрації розглядають можливість прямого підпорядкування нового підрозділу начальнику цієї адміністрації.
5: Волинь.
6: Від сьогодні зросла вартість проїзду в луцьких маршрутках з 18 до 24 гривень. Школярі платитимуть менше 12 гривень за наявності учнівського квитка. Вартість підвищили через ріст цін на пальне та запчастини. Як пояснив директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль, якщо цього не робити, то буде транспортний колапс і витрати пасажирів стануть ще більші, бо маршрутки просто не курсуватимуть.
5: Рівненщина.
6: У Рівному оновлять зупинку громадського транспорту біля гімназії номер 16. Далі встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку. Також тут планують продовжити ділянку тротуару. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, часто ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Живими зараз є три українських праведники народів світу – Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей та онуків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: ФМ Галичина.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Сагайдачного – це одна з міських вулиць Тернополя, яка формувалася як частина старої забудови навколо центру міста. Її назва відсилає нас до Петра Конашевича Сагайдачного, постаті козацької доби, пов'язаної з військовою і політичною історією України 17 століття. Історично ця частина Тернополя розвивалася як міський простір, де поєднувались житлова забудова та торгові функції. Це характерно для міста, яке з моменту заснування у 16 столітті було важливим локальним торговим осередком на перетині шляхів Галичини. Цікавий факт: сучасна структура вулиці сформувалася переважно у 19-20 століттях, коли Тернопіль активно перебудовувався в межах австрійського, а згодом польського адміністративного управління. Саме в цей період у місті з'являється регулярніша квартальна забудова і впорядкована вулична мережа. Вулиця сьогодні є частиною центрального міського полотна, яка поєднує житлові будинки різних епох і комерційну функцію. Тобто її роль не змінювалася у базовому сенсі. Це завжди був рух людей, товарів і міського життя. І якщо подивитися уважно, вона не історична декорація, а робоча частина міста, яка просто змінювала форму разом із Тернополем. Бо тут головна ідея – місто не стоїть, воно постійно проходить крізь цю вулицю. Саме так у подорожах народжується смак відкриттів. Робіть їх у задоволення разом зі столово-лікувальною водою «Солу».

0: Реклама.
1: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Світ.
9: Дональд Трамп вперше за 9 років вирушив з офіційним візитом до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Саміт має продовжити перемир'я між двома найбільшими економіками світу, яке сторони уклали минулої осені. Експерти зазначили, що Пекін і Вашингтон наразі спілкуються на рівних, адже попередня торгова війна не виявила однозначного переможця. Які саме інтереси переслідує Пекін у цьому тимчасовому перемир'ї? Про це розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
11: Безумовно, Китай не хоче, щоб США запроваджували якісь оці додаткові обмеження, і більше вони хочуть, щоб вони відкатились до тієї таблички, які вже понад рік нагадую. 2 квітня 2025 року представив її Трамп. І Китай хоче, щоб все повернулось так, як було раніше, бо більше, знаєте, одним з питань цієї зустрічі, особисто для себе, я вважаю, є питання майбутнього світової організації торгівлі. Тому що Сполучені Штати Америки ще за, давайте так, 45-го президента або першої каденції Трампа, вони давали зрозуміти, що їм не подобається те, як будуються правила світової торгівлі зараз, і що вони хочуть, можливо, навіть припинити існування цієї структури і...
9: І до теми США та Китай можуть вплинути на Росію, щоб зупинити війну. Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до лідерів після атаки Росії у той час, коли Трамп перебуває з візитом у Пекіні. Цей варварський напад під час такого важливого саміту свідчить про те, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Лише тиск на Москву може змусити Путіна зупинитися.
0: Політика.
9: Єрмак не знає, що іконка і ворожки – несумісні речі. Ви або вірите в Ісуса Христа, або в танці з бубнами. Таку заяву зробив народний депутат Микола Княжицький. За його словами, ні перша, ні друга не знімає з Єрмака відповідальності за кадрові призначення. Княжицький також зазначив, що Єрмак не політик і ніколи ним не був. Він клерк, який незаконно узурпував або принаймні отримав величезну владу. І зберігав її тому, що активісти, які мали контролювати владу, самі бігали до таких узурпаторів, легітимізуючи їх.
0: Волинь.
9: Волинянина, який шпигував у Польщі для Росії, засудили до 8 років в'язниці. Чоловік збирав дані про об'єкти промислової та оборонної інфраструктури, про це інформує портал InPoland. Слідство встановило, що вербування відбулося у березні минулого року. Впродовж наступних місяців він фіксував інформацію про підприємства у місті Будгущ, які мають значення для оборонного сектору та співпрацюють із українськими структурами. Серед об'єктів, що потрапили в поле його діяльності, слідство називає хімічний завод та електромеханічне підприємство, пов'язані з виробництвом компонентів для оборонної промисловості. Отримані дані за версією обвинувачення могли бути використані для підриву оборонних можливостей України та її партнерів.
0: Львівщина.
9: Партію сушених мухоморів виявили на кордоні Львівщини. Гриби відправляли з України до країн Балтії. Польські митники зі собаками виявили товар під час перевірки автомобіля з міжнародними відправленнями. В двох посилках знайшли кілька поліетиленових пакетів із сушеними грибами вагою понад 5 кілограмів. Наразі вилучене скерували на експертизу. Правоохоронці з'ясовують обставини відправлення посилок та осіб, причетних до їхнього транспортування.
10: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
12: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях максимум 18 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102.7.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Росіяни використали так зване перемир'я, щоб накопичити ракет та дронів. Під час сьогоднішньої атаки ворог застосував весь спектр безпілотників та балістику. Саме ці ракети нам досі складно збивати через брак засобів, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
7: Сили оборони сьогодні відпрацювали максимально, як могли. Хотілося б збити більше засобів, але збито подало на 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Це доволі високий показник збиття. На жаль, от ті, власне, 6 ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot. І сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою. Вся ця кількість полетіла, власне, в одне місце і, на жаль, неможливо збивати таку велику кількість із обмеженою кількістю засобів. Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі.
4: Політика.
5: Президент США Дональд Трамп назвав свої переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні чудовими. Після офіційної зустрічі вони разом відвідали історичний храм неба, де американський президент і поділився позитивними враженнями від візиту. Та чи піднімали лідери тему України під час діалогу, про це розповів експерт зовнішньої політики Гліб Остапенко.
8: Звичайно, я думаю, що Україна буде достатньо серйозною темою в рамках цих перемовин. Ми прекрасно розуміємо, що насправді вона буде одною з головних тем цих перемовин, але вона однозначно не буде найголовнішою. Скоріше буде багато тем, які стосуються, по-перше, як я вже й говорив, Ірану, Тайваню і, звичайно ж, України. Інші питання будуть стосуватися економічної торгівлі, питання рідкоземельних металів, тому досить немало експертів і CEO компаній приїхали також до Китайської Народної Республіки для того, щоб продовжувати відповідні переговори. Тут питання в тому, що ми наразі знаходимося у світі, такий, знаєте, постсвіт вплив і абсолютної гегемонії Сполучених Штатів.
4: Світ.
5: Сполучені Штати Америки зупинили перекидання військових до Польщі. 4000 солдат бронетанкової бригади мали розмістити на території країни. Трамп не відмовився від скорочення американських військ у Європі. Як пише The Wall Street Journal, міністр оборони США Піт Гексет скасував розгортання бригади, яке вже було розпочато. Частина обладнання та військ на той час вже була в дорозі. Польща очікувала на додаткове розгортання американських військ. Варшава була готова прийняти і 5000 солдатів, яких Трамп раніше наказав вивезти з Німеччини.
4: Економіка.
5: Кабінет міністрів погодив кандидатури до наглядової ради НЕК «Укренерго» та до наглядової ради туроператор газотранспортної системи України. Хто туди потрапив, а також які зараз ціни на пальне? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
4: Суспільство.
5: Через ворожу атаку на ранок є знеструмлення в 11 областях та Києві. Про це повідомили в «Укренерго». Зокрема, зафіксовані відключення світла у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у Києві також. Ремонт розпочнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Працюватимуть над новими концепціями впродовж 19-22 травня. Як пояснили у департаменті архітектури, надлишкове, нерівномірне або хаотичне освітлення спалює ресурс, якого і так критично бракує. Які вирішення проблеми готують та чи на часі зараз будувати плани на 10 років вперед і де, власне, братимуть кошти на оновлення світла? Усі ці питання ми поставимо мерії, а відповіді почуєте у випусках новин на ФМ Галичина. На Львівщині правоохоронці затримали колишнього депутата Самбірської райради Євгена Кваса та його брата Мар'яна за підкуп посадовця. За версією слідства, чоловіки пропонували щомісячну данину керівнику підрозділу Укртрансбезпеки в обмін на ігнорування порушень у роботі вантажівок. Брати встигли передати $900 декількома частинами, перш ніж потрапили до рук поліції поблизу польського кордону. Сьогодні у Лучаківському районному суді Львова беруть затриманими запобіжний захід у справі про хабарництво. Водночас у Галицькому суді розглянуть справу знайомої Кваса, лікарки Олени Лагуцької, яку підозрюють в оформленні фіктивних інвалідностей. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведники народів світу – Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей та онуків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах.

0: Мережі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Голокост – це політика влади Третього Рейху, жертвами якої стали мільйони євреїв. Проте самі євреї ці трагічні події називають Шоа. З давньогрецької слово «голокост» означає «всеспалення», а ось Шоа з івриту перекладається як «катастрофа». Але під час цієї катастрофи були люди, які, незважаючи на загрозу розстрілу, все ж наважувалися на порятунок євреїв. Німецька окупація Галичини стала масштабним, моральним та організаційним викликом для священиків греко-католицької церкви. Місто, яке ще нещодавно було колискою мультикультурності, перетворилося на простір тотального страху. У цій ситуації митрополит Андрей Шептицький вирішив протидіяти німецькій політиці Голокосту. Митрополит не тільки особисто писав листа з протестом до Гімлера проти нищення єврейського населення в Галичині, а починаючи з літа 1942-го, під впливом масових серпневих убивств у Львові, він також перейшов від теоретичних протестів у своїх посланнях до практичного порятунку людей. Для цього було створено спеціальну групу, до якої увійшли найближчі до митрополита особи – священники, монахи та монахині студійського уставу. Ця група створила мережу з монастирів, сиротинців та приватних будинків, і все це для порятунку євреїв. Часто цей порятунок розпочинався безпосередньо у митрополичих палатах собору Святого Юра. Тут люди знаходили тимчасовий притулок перед відправленням у стаціонарні місця переховування. При цьому значна частина врятованих не були місцевими мешканцями. До Львова по допомогу приїжджали родини з інших міст. Наприклад, були родини із Кракова чи Катовіц. Митрополит особисто контролював, щоб здебільшого під час переховування родини не розділяли. Святоюрський собор служив для євреїв як транзитною точкою, так і стаціонарним місцем проживання. У підвалах та будівлях храму одночасно перебували десятки людей. Ось одна з історій порятунку. Родина Вайнатравпів, попри можливість евакуації з радянськими військами у 41-му, залишилася у Львові через нелюбов голови родини Якуба Вайнатравпа до радянської влади. Коли в серпні 42-го стало відомо про підготовку масової акції з винищення євреїв, Якуб звернувся до митрополита, з яким був знайомий до війни. Андрей Шептицький прийняв їх у Святоюрському комплексі, де на той момент у підвалах уже перебувало близько 18 осіб. Цей випадок підтверджує, що переховування у митрополичих палатах було не випадковим актом допомоги, а частиною системного порятунку. Конспірація була настільки глибокою, що коли німецькі підрозділи Служби безпеки прийшли з обшуком, секретар митрополита зумів приховати групу людей у власних кімнатах, використовуючи свій статус і довіру окупаційної влади. Проте переховування дітей вимагало іншого алгоритму дій. Митрополит доручає монахам укриття дітей у сиротинці при Унівській лаврі. Перші діти були доставлені до Унева водієм Шептицького наприкінці серпня 42-го. Для дітей, вихованих у міських єврейських родинах, монастирський світ був абсолютно чужим. Але, незважаючи на суворий спосіб життя, для певної кількості дітей Унів став місцем тривалого перебування. Для них була розроблена жорстка система заходів безпеки. Було заборонено говорити про минуле та походження. Дозволялося тільки роздільне миття та відвідування туалету, щоб приховати факт обрізання. Завдяки такій обережності німецька влада, незважаючи на часті обшуки та зовнішні доноси, не виявила єврейських вихованців. Згодом один з цих дітей, Адам Даніель Ротфельд, став міністром закордонних справ Польщі. Іншим ключовим центром був монастир святого священомученика Йосафата у Львові. Тут греко-католицькі священники навіть переховували рабина, для якого створили таємне укриття на горищі. У 1943-му, коли обшуки посилилися, настоятель з монахами вирішили взяти на себе індивідуальну відповідальність у разі виявлення євреїв, щоб врятувати решту спільноти. Важливим аспектом було збереження психічного здоров'я перехованих. Монахи бачили з вікон ліквідацію гетто та колони приречених, що викликало глибокі депресивні стани. Студити використовували працю як метод психологічної реабілітації. Була створена спеціальна система оповіщення, яка дозволяла людям вчасно ховатися у підготовлених закладах бібліотеки, студіону. 5 дзвінків – саме цей сигнал подавали при появі німців. І, звичайно, взуттєва фабрика «Соліт». Це один із найбільш складних методів порятунку. Організатором підприємства був єромонах Йоан Петерс, німець за походженням, який за дорученням митрополита Шептицького діяв під виглядом комерсанта. Фабрика, заснована наприкінці 41-го, забезпечувала взуттям вермахт, що давало до рейських майстрів дозволяв економити шкіру, вирізати 9 пар чобіт замість норми в 7. Надлишки матеріалу студити таємно використовували для забезпечення потреб монастирів та сиротинців. Шкіра в умовах окупації була рівносильна валюті. На неї вимінювали їжу, ліки та паливо. Під час масових розстрілів 42-го студити вирішили врятувати своїх працівників та їхні родини. У підвалах фабрики були створені сховки. Вночі, коли на фабриці не було сторонніх, євреї працювали над виготовленням взуття. А ось протягом дня люди перебували в цілковитій тиші у підвальних приміщеннях. Група перевірених жінок Маріанок греко-католицької церкви готувала їжу, яку монахи таємно доставляли на фабрику. Ризик був величезним, адже фабрика знаходилася в центрі міста, а персонал фабрики включав і ненадійних осіб. Попри арешт керівника Йоана Петерса та конфіскацію майна, групі євреїв вдалося вижити. Вони перебували під опікою монахів-студитів аж до вигнання німців зі Львова. Ще одним важливим моментом є те, що митрополит Андрей Шептицький категорично відкидав примусове хрещення єврейських дітей. Він підкреслював, що його допомога базується виключно на заповіді любити ближнього. Митрополит виступив гарантом того, що єврейські діти не забудуть свого

0: Походження. Крім порятунку людей, Шептицький за проханням одного із львівських рабинів взяв на зберігання сотні сувоїв Тори. У митрополита Андрея ще до війни складалися нормальні відносини з єврейським населенням Львова. Він надавав деяким євреям стипендії, а вони приходили вітати Шептицького з ювілеями і святами. Фінансові затрати на порятунок євреїв брав на себе секретаріат митрополита. Гроші розподілялися між монастирями для закупівлі продуктів на чорному ринку. Станом на серпень 42-го порятунок євреїв був не епізодичною допомогою, а цілою системою. Було виділено два паралельних напрямки порятунку. Це дорослі, яких рятували через трудову зайнятість на церковних підприємствах або в монастирських укриттях. Ну і другий – це порятунок дітей, який здійснювали через мережу сиротинців. Жоден єврей, який перебував під безпосередньою опікою студитів та митрополитчого оточення, не був виданий нацистам. Цей досвід співпраці духовенства та мирян став унікальним прикладом в умовах Голокосту, коли кожен учасник від митрополита до простих монахів діяв в умовах постійної смертельної загрози. Проте, незважаючи на це, ще в 50-х роках минулого століття Ізраїльський інститут Яд Вашем запровадив почесне звання «Праведники народів світу». Воно присуджується тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення. У 1996-му отець Клементій Шептицький, рідний брат Андрея, був визнаний праведником. А ось самому митрополиту, незважаючи на численні свідчення врятованих, вже кілька раз було відмовлено.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Стільки всього хочу, але що в блудному місці?
4: Тоді на Морок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: А давайте тепер нашу улюблену.
10: Несе Галя воду!
11: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
12: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
11: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
12: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
13: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини економіки на ФМ Галичина.
16: Сьогодні у випуску розповім про актуальні ціни на пальне, курс валют, а також про нову наглядову раду «Укренергом» і не тільки.
15: Бюджет.
16: Уряд затвердив звіт про виконання державного бюджету за 2025 рік із дефіцитом на рівні 18% ВВП. Доходи країни зросли майже на чверті завдяки значній міжнародній допомозі та внутрішнім податковим надходженням. Держава спрямувала рекордні 3 трильйони 800 мільярдів гривень на потреби національної безпеки та оборони. Попри значні воєнні витрати, Кабмін повністю профінансував соціальні програми та індексував пенсії на 11%. Міністерство фінансів також залучило понад 500 мільйонів гривень через продаж облігацій внутрішньої державної позики.
15: Пальне.
16: Українські водії сьогодні отримали приємну новину від автозаправних станцій. Поки більшість заправок тримають високі цінники, одна з великих мереж пішла на суттєве зниження вартості популярного бензину. Де саме зараз найвигідніше заправляти авто та чи чекати подібних кроків від інших гравців ринку, розповість наша Юлія Гапонюк.
4: Сьогодні державна мережа «Укрнафто» ввалила ціну на бензин марки А95 одразу на 3 гривні. Тепер літр цього пального там коштує 71 гривню 90 копійок. При цьому стандартний 95-й та дизель в цій мережі залишились на вчорашньому рівні, що все однозначно дешевше, ніж у приватних конкурентів. Водночас популярні мережі АЗС вирішили не змінювати свою політику. Тут за літр звичайного А95 водіям доведеться викласти майже 78 гривень, а преміальне пальне перевалило за позначку у 80 гривень за літр. Щодо дизельного пального, то тут панує повна стабільність. Ціни коливаються від 87 до 90 гривень, залежно від АЗС. Власники машини з газовими обладнанням теж не відчують змін, адже «Автогаз» сьогодні стабільно коштує в межах 48-50 гривень. Експерти припускають, що такий крок державної мережі може змусити й інших гравців переглянути свої прайси найближчим часом.
16: У квітні видобуток сирої нафти в Росії скоротився на 460 тисяч барелів на добу, порівняно із тим самим періодом минулого року. Тож він склав 8,8 мільйонів барелів. Про це пише інформагентство Reuters. За даними видання, експорт нафтопродуктів з Росії у квітні скоротився на 340 тисяч барелів, порівняно із березнем, до 2,2 мільйонів барелів на добу. Це є найнижчим рівнем за всю історію спостережень агентства. Кабінет міністрів оновив наглядову раду «Укренерго». Уряд погодив три кандидатури. Юрій Бойко раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики та був членом наглядової ради «Укренерго». Микола Брусенко тривалий час працював на керівних посадах в адміністрації та офісі президента, член наглядової ради «Ощадбанку». Третій – Єгор Перелигін – обіймає посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Окрім того, Кабмін погодив і Антона Бендика до наглядової ради оператора газотранспортної системи України. Він має досвід радника із питань взаємодії з органами влади в «Укренерго». На черзі в уряді анонсували і оновлення наглядової ради «Укргідроенерго».
15: Курс валют.
16: Долар та євро знову подешевшали. Американська валюта впала на одну копійку. Курс 43,96 за долар. Євро подешевшав тим часом на 14 копійок. Курс 51 гривня 50 копійок за євро. Нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може спричинити масштабну економічну кризу. Країна-агресорка відчуватиме наслідки роками. Про таке заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Зараз економіка переживає стадію рецесії, тимчасового сповільнення та застою. У такому разі вона цілком очікувано перейде до наступного етапу – стагнації. Одним із негативних для економіки наслідків мобілізації в Росії стане ще більш поглиблений дефіцит кадрів. Адже, як повідомляють у розвідці, сучасна війна залежить не стільки від кількості військових, а й від тих, хто забезпечує рівень технічного оснащення, систем зв'язку та радіоелектронної боротьби. Окрім цього, політологи також попереджають, що нова хвиля мобілізації в Росії може спричинити масовий виїзд росіян за кордон.
15: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
14: Слухай своє. ФМ Галичина.
17: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
14: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях максимум 18 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12-й.
18: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Радіо ФМ Галичина.

0: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
0: Росіяни змінили тактику ударів по Україні. Тривалість атак розтягують на добу і більше. Окрім того, Москва мала так зване перемир'я, щоб накопичити безпрецедентну кількість засобів та завдати потужного удару. Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
2: Якщо взяти за добу, то виходить, що по нас запустили понад 1400 безпілотників, якщо взяти з 8.30 по 8.30. Тобто денний наліт вчорашній і нічний наліт сьогоднішній. Масштаб цього удару, просто він показує, до чого приводять будь-які мирні перемовини, домовленості про там перемир'я з Росією. Вони приводять до того, що Росія накопичує запаси ракет, старанно готується до нальоту, нема попередніх тих ударів по її аеродромах для того, щоб знизити інтенсивність ударів. Тоді все завершується от подібним таким вкрай масованим ударом.
0: Росіяни посилили захист підводних човнів після операції «Павутина». Окупанти ховають судна навіть за 7400 кілометрів від України. Про це повідомив радник Міноборони Сергій Стерненко. На супутникових знімках морської бази «Рибачі» на острові на півострові Камчатка помітили антидронові сітки щонайменше на двох атомних субмаринах класу «Борей» та «Борей-А». «Рибачі», зазначує, є головною базою атомних підводних човнів у Тихоокеанському флоті Росії. Саме звідти субмарини виходять у патрулювання в Тихий Океан. Такі човни можуть нести і міжконтинентальні балістичні ракети «Булава». Росія офіційно оголосила триденне так зване перемир'я на час травневих свят, проте вже за кілька днів після його завершення здійснила масштабну атаку по українських містах. Перед цим Кремль відкрито погрожував ударами по центру Києва, намагаючись залякати Україну під час святкувань у Москві. Чи не використовує ворог подібні заяви про припинення вогню виключно як ширму, аби виграти час та накопичити ракети для нових масованих обстрілів? Про це розповів експерт Центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов.
3: Тут варто звернути увагу на те, що ні для кого не було секретом, що воно буде зірване. Тобто воно не буде продовжено. Російська Федерація цього не хоче, тим це не цікаво. У Росії є одна вимога, нібито миротворча, це прийняти їх умови. Але ми ж розуміємо, що це нереалістично, це просто винагорода за агресію. І то Російська Федерація не буде йти на жодні поступки, допоки не збільшено міжнародний тиск. Але якщо цього не робити, Російська Федерація і продовжить тероризувати і цивільне населення, і продовжить територіальну агресію, і не тільки. Ми розуміємо, що Російська Федерація витрачає півтрильйона в рік доларів на війну. Україна просить 120 мільярдів. Ми ж розуміємо, що це 1/5. І все одно навіть таку суму, вибачте, випросити у союзників дуже важко.
1: Світ.
0: У Польщі відреагували на скасування переміщення американських військ. Видання The Wall Street Journal напередодні повідомило, що США зупинили перекидання 4000 солдатів бронетанкової бригади до Польщі. Глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заперечив це повідомлення. За його словами, ця справа не стосується Польщі, вона пов'язана із раніше оголошеним згортанням частини Збройних сил США у Європі. А Варшава і надалі послідовно домагається збільшення присутності американських військ у Польщі.
1: Волинь.
0: Через атаку російських дронів на Луцьк та Ковель постраждали 5 людей. Пожежа в центрі міста спричинила серйозні руйнування нежитлових будівель. Служба безпеки України та поліція вже зафіксували пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Наразі понад півсотні мешканців Волині звернулися до правоохоронців із заявами про пошкоджене майно для отримання компенсацій. Рух проспектом Василя Мойсея залишається заблокованим, оскільки слідчі досі шукають уламки безпілотників на місці влучання. Також, за даними обласної військової адміністрації, є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури в районі Ківерців.
1: Львівщина.
0: Другий день у Львові тривають аварійні роботи. Сьогодні в місті стались ще два витоки на водогонах. Як зазначили у водоканалі, мова про ділянки вулиця Пропелерній 38 та Підмурній 26. На першій води не буде до 14-ї. У всіх будинках на вулиці Вигоди, Заблутівській, Загородній, Мирній, Моторній та вулиці Сяйво. Щодо другої аварії, то води не буде до 16-ї у всіх будинках за адресами вулиця Весела, Медова, Мулярська, Підмурна, площа Різні та площа Святого Теодора. Досі тривають дискусії щодо справи про махінації з ринком добробуту центру Львова. Правоохоронці оголосили підозру державній реєстраторці Оксані Карбовник за незаконне оформлення земельної ділянки площею понад пів гектара. За даними слідства, посадовиця внесла дані до реєстру на користь компанії «Гал Інвест» та використала сумнівний державний акт 30-річної давнини. Львівська міська рада в судах неодноразово заперечувала справжність цього документа, оскільки дата видачі перепадала на вихідний день, а підписанти перебували у відпустках. Через дії чорних реєстраторів громада втратила майно вартістю приблизно 500 мільйонів гривень. Наразі місто намагається повернути землю через суд, щоб облаштувати там історичний громадський простір.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина.

0: Закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Росія може створити альтернативу Starlink вже за рік. Вони мають власну систему супутників і прототипи аналогів підсилення сигналу типу Starlink. Вони поки недостатньої якості, великих розмірів, але це лише питання часу. Про це розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Провді в інтерв'ю «Українській правді». Раніше роботу Starlink у росіян обмежили. З його слів, за рік вони еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу Starlink вздовж усієї смуги фронту.
3: Політика.
4: Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін влаштували в Пекіні справжнє дипломатичне шоу. Проте китайський лідер прямо попередив американського колегу про небезпеку реальної війни, якщо США зроблять хоч один хибний крок у питанні Тайваню. Які справжні плани мають лідери щодо впливу один на одного? Про це розповів член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
5: Передусім варто зазначити, що переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні демонструють, що світова політика входить у фазу так званої керованої конкуренції між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. І попри стратегічне суперництво, обидві сторони намагаються не допустити одночасного вибуху кількох глобальних криз. І формулювання китайського лідера про конструктивну, стратегічну, стабільну взаємодію фактично означає, що Пекін готовий конкурувати зі США, але не хоче неконтрольованого глобального зіткнення. І Вашингтон, схоже, теж наразі не зацікавлений у новому масштабному загостренні.
3: Львівщина.
4: Судова тяганина навколо сміттєпереробного заводу у Львові на Пластовій триває. Напередодні експерт з Національної спілки архітекторів України Ігор Гець звернувся до суду з проханням відкрити кримінальне провадження проти трьох осіб. Це працівник товариства з обмеженою відповідальністю «Гідротера» Сігітас Пакшес, який нібито є інженером Міжнародної федерації інженерів-консультантів, львівський міський голова Андрій Садовий та директор львівського комунального підприємства «Зелене місто» Олександр Єгоров. Їх Ігор Гець звинувачує у змові та порушенні законодавства. Що саме порушили, про це він розповів у коментарі для ФМ Галичина.
6: Саме головне, що цей інженер не має гідно норм фізика, атестацію. Тобто він не пройшов відповідну фахову кваліфікацію на здійснення цих функцій. Другий момент, то що на території України діє наше законодавство. Нерезиденти України мають дотримуватися. Згідно цього законодавства, люба особа, яка здійснює інженерну діяльність в сфері будівництва, стосовно на координації всіх учасників будівництва, має від держави отримувати відповідний сертифікат. У нього такого сертифікату немає. Тобто це самозванець, який присвоїв собі ці функції і керує будівництвом стратегічного об'єкта. Це Сігітас Пакшес в змові з львівським міським головою Андрієм Садовим і директором Львівського комунального підприємства «Зелене місто» Олександром Єгоровим.
4: Ми звернулися за коментарами до мерії. Там зазначили, що це може коментувати лише директор «Зеленого міста» Єгорова. Він наразі у відрядженні. Тож очікуємо на відповідь вже завтра.
3: Волинь.
4: Вищий антикорупційний суд на 3,5 роки позбавив волі колишнього депутата Волинської облради, який за гроші обіцяв допомогти громадянину придбати земельну ділянку для створення на ній підприємства з утилізації відходів. За даними «Економічної правди», йдеться про екс-депутата від партії «За майбутнє» Валентина Мкошельника. У 2023 році була інформація, що детективи НАБУ на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів викрили депутата Волинської облради. Впродовж квітня-травня 2023 року депутат отримав як завдаток 10 тисяч доларів. На Волині та Рівненщині горіли ліси після падіння дронів. Вчора гасили 6 пожеж у Костопільському, Березнівському та Ківерцівському надлісництвах. Усі пожежі оперативно локалізували. На місцях працювали лісівники та пожежні підрозділи. До гасіння залучали десятки людей та 7 одиниць техніки.
3: Суспільство.
4: Українці нібито повинні будуть проходити щорічну військову підготовку тривалістю місяць. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. У документі також йдеться, що заброньованих можуть зобов'язати служити в резерві, робити внески на оборону або працювати на об'єктах критичної інфраструктури. Окрім того, планують прибрати безстрокове бронювання і запровадити, аби повістки приходили лише на смартфон. Водночас ТЦК фіксуватимуть усі дії на камеру. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведники народів світу – Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей та онуків.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Реклама. На FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина. Львів. 89.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.

0: поточного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави.
4: На Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Загалом, під час сьогоднішньої атаки вдалося знешкодити вчорашні атаки 93% ракет і дронів. В офісі президента оцінили втрати України за 12 років від російської агресії понад 1 трильйон доларів. Про це повідомила заступниця голови офісу президента Ірина Мудра.
5: Йдеться не лише про зруйновані будинки чи інфраструктуру, а й про екологічні збитки, втрату бізнесу, енергетики, людського капіталу. Лише за роки повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, за даними Світового банку, збитки державі перевищили 667 мільярдів доларів. То головне питання зараз, як забезпечити реальні виплати компенсації. І саме тому Україна паралельно з створенням трибуналу також просуває міжнародний компенсаційний механізм. І саме у Гаазі теж уже працює реєстр збитків, куди громадяни, бізнес, держава можуть подавати свої заяви.
1: Львівщина.
4: Внаслідок атаки Росії на Львівщині фіксують знеструмлення. Де саме та скільки це приблизно триватимуть роботи, у коментарі для ФМ Галичина розповів речник Обленерго Олександр Горгут.
6: Зараз наслідки атаки окупантів ліквідовує 9 бригад Обленерго в складі 34 працівників. Заділи 12 техніки, йдеться про знеструмлення 17 населених пунктів повністю 9-частково. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії споживачам до 18 години, але є також ймовірність, що роботи буде продовжені. Це може бути вплинути складність пошкодження обладнання після атаки. Це район Жовкове.
1: Рівненщина.
4: Між селами на Рівненщині приземлили невідомий дрон, як повідомило у Березівській сільраді. Це сталося у лісовому масиві між селами Березове, Заволотям та Грабоня. Існує загроза його детонації у будь-який момент. Жителів та гостей громади закликають не пересуватися лісом у зазначеному районі, утриматися від відвідування прилеглих територій, не наближатися до підозрілих предметів. За 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами. Мова про плюс 28 тисяч вояків до кінця року, може довести цю кількість до 168 тисяч. Про це сказав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Станом на 1 квітня в армії Росії до безпілотних завдань було залучено 100 тисяч людей, а вже на початок травня – 114 тисяч. Раніше Бровді заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Служба безпеки України викрила схему постачання кораблів для тіньового флоту Росії. Правоохоронці зазначили, що викрили саме міжнародне групування, яке допомогло Росії обійти санкції та купувало морські судна. За даними слідства, фігуранти підшуковували кораблі у Європі, оформляли документи та передавали судна російській стороні у нейтральних водах. Одного з учасників схеми затримали в Україні. Йому повідомили про підозру у пособництві Росії.
1: Світ.
4: Прем'єрка Латвії Сіліня подала у відставку через інциденти з дронами. Раніше мені

0: Міністр оборони Андрій Спрут це подав відставку після інциденту з дронами. Це вимагала сама Зеліні, яка розкритикувала міністра через недостатнє розгортання системи протидії безпілотникам. Після відставки прем'єрки уряд працюватиме у статусі ВО до формування нового кабінету перед виборами, а вони, до речі, мають відбутися у жовтні.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі сьогодні продовжують ремонтувати дороги. Оновлення триває одразу на 5 вулицях міста. Спеціалісти вкладають нові асфальти на вулицях Квітки, Цісик та Веселі, а також латають ями на Галицькій. На вулиці Торговиця дорожники продовжують ремонт великими картами для покращення приїзду. Через роботу техніки на Веселій та Торговиці діють тимчасові обмеження для руху транспорту. Окрім доріг, міські служби оновлюють прибудинкові території за чотирма різними адресами. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідування смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими наразі зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Торкнись блискавки!
3: Запусти експеримент!
2: Відчуй силу природи!
3: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
2: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
3: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
2: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
3: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.
5: I guess for now you've got the last laugh.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
7: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Тренер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Міноборони Росії назвали нічну атаку ударом возмездія. Кажуть, що нібито нанесли удар кинджалами по підприємствах оборонки України та військових аеродромах. Я нагадаю, 5 людей загинуло у столиці, 40 людей травмовано, ще понад 20 людей зникли, 7 людей поранено на Київщині. У Харкові 28 постраждалих, в Одеській області двоє. І щойно стало відомо, що у Києві з-під завалів деблокували ще два тіла. Вчора під час масовної атаки на Україну в зоні повітряного командування «Захід» зафіксували 180 повітряних цілей, з них 157 вдалося знешкодити, ще 24 локаційно втрачено. На жаль, є влучання на Львівщині. Більше про них у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Олег Хомич.
6: Всього було уражено 6 локацій. Ламками і попаданням було пошкоджено частково два житлових будинки. Це Дрогобицький район, Дрогобицька міська територіальна громада, село Добрівляни. В 15:10 зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата. На щастя, постраждалих нема. Будинок пошкоджений, побиті трошки стіни, вибиті вікна і пошкоджений дах. Після ремонту він буде придатний до життя. Також житловий будинок постраждав в селі Бородчиці, Кодорівська територіальна громада Стрийського району. Збитий безпілотник впав на подвір'я, була частково пошкоджена господарська будівля та житловий будинок. Постраждалих, на щастя, нема. Після відновлення будинок буде придатний до життя.
5: А є інформація щодо електропостачання, більше почуєте в новинах о 16-й. Гендиректорка заповідника Бавен Яр Роза Тапанова внесе за Єрмака 8 мільйонів гривень застави. Журналісти Біосінфо називали її колишньою бізнес-партнеркою екс-очільника Офісу Президента. Водночас журналіст-розслідувач Михайло Ткач, її за посиланням на джерело в політичних колах, пише, що основну частину коштів на заставу для Єрмака можуть внести юристи компанії Астерс або сама компанія. Також розглядали друзі Єрмака. Зазначу, сьогодні суд призначив Єрмаку тримання під вартою на 60 діб з права внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом.
4: Політика.
5: Візит Путіна до Китаю відбудеться найближчим часом. За словами речника Кремля Піскова, підготовка візиту російського диктатора до Пекіна фактично завершена. Залишилися останні штрихи. Водночас, за даними ворожих медіа, візит відбудеться у другій половині травня після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна. Я нагадаю, офіційне запрошення Путіну від Сі надійшло у лютому. Москва планує запропонувати Пекіну свої резервні потужності для компенсації дефіциту енергоносіїв, який виник внаслідок війни на Близькому Сході.
4: Кримінал.
5: Екс-міністру Володимиру Омеляну оголосили підозру в ухиленні від військової служби. Деталі знає наша Юлія Гапонюк.
7: За даними слідства, посадовець мав збирати та аналізувати інформацію щодо бойової обстановки, контролювати виконання наказів командування та готувати пропозиції для планування бойових дій. Однак, замість цього, він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов'язків, пов'язаних із проходженням військової служби в частині, дислокованій у Черкаській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.
5: Близький до Арахамії бізнесмен отримав контроль над арештованим фармацевтичним бізнесом росіян. Мова про Бориса Кауфмана. Його знають як товариша голови депутатської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Зокрема, депутат використовував для поїздок за кордон автомобілі Кауфмана. Також бізнесмен є фігурантом кількох справ антикорупційних органів. У 2022 році його затримувало ДБР під час спроби перетнути кордон. В грудні того ж року його затримало НАБУ за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Тоді він вийшов із СІЗО під заставу 129 мільйонів гривень.
4: Львівщина.
5: У Львові вночі синоптики знову зафіксували температурний рекорд. Про це повідомило у Львівському гідрометцентрі. Мінімальна температура повітря становила 0,5 градуса за Цельсієм. Попереднє мінімальне значення для цієї ночі було в 2009 році, становило мінус 0,4 градуса. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званням праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є 3 українських праведника народів світу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в Best Buddy.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45 ТЦ.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.

0: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року номер 1518.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: У Києві до самої зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки. Зниклих безвісти попередні 17. Про це розповіли у ДСНС Києва.
5: Львівщина.
6: І про наслідки російської атаки на Львівщину продовжуємо говорити далі. Було кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Наслідки там мінімальні. А чи було пошкодження енергетики? У коментарі для ФМ Галичина розповів заступник начальника відділу зв'язків зв'язку департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Олег Хоми.
7: Найбільше постраждала одна електропідстанція у Львівському районі після влучання безпілотного літального апарата. Внаслідок потрапляння БПЛА були пошкоджені трансформатори і розподільчі системи. Працівниками ПрАТ «Львівобленерго» вчора і сьогодні продовжуються роботи з відновлення роботи цієї електропідстанції. Станом на 14-ту годину сьогодні без електропостачання залишилося 4 населених пункти: Стара Скворява, Воля Висоцька, Глинськ і Жовква. Частково світло повернулося в 3 населених пункти: Мацошин, Макротин і Зібовки. В решті населених пунктів електропостачання відновлено. Об'єкти критичної інфраструктури в місті Жовква, такі як школи, лікарні, підключені до альтернативних джерел енергії, працюють генератори. Водопостачання в цих населених пунктах без проблем.
6: Ми також знаємо, що на території області знайшли уламки дронів.
7: Таких локацій 6. Це Перемишлянська територіальна громада, Жидачівська територіальна громада, Радехівська, Дрогобицька. Там були знайдені уламки безпілотних літальних апаратів. Але оскільки ми знаємо, що атака була досить масована і потужна, ППО відпрацювало, можна сказати, на відмінно, уламки будемо знаходити ще протягом, я думаю, 2-3 днів. Користуючись нагодою, хотів би нагадати мешканцям Львівської області, що підходити і дивитись на уламки невідомих об'єктів, не тільки безпілотних літальних об'єктів, бо він може від удару розсипатися, і візуально його не ідентифікуєш як безпілотний літальний апарат, але до всіх незрозумілих частин краще не підходити, бо може бути не здетонована бойова частина, крім того, пальне так само може причинити опіки. Якщо ви побачили такий невідомий об'єкт, треба позначити це місце, викликати відповідні служби.
6: Сили оборони уразили російські системи ППО, зв'язку та логістичні об'єкти. За даними Генштабу Збройних сил України, уражено зенітний комплекс ТОР, РЛС «Ястреб», комплекс зв'язку «Редут-2ОС», вузол зв'язку, склад матеріально-технічних засобів у Криму та ремонтний підрозділ окупантів на Херсонщині. Російський винищувач під час бойового виліту впустив фугасну авіабомбу на залізничні колії у Білгородській області. Це призвело до сходу електропоїзда з рейока. Пошкоджено орієнтовно 25 метрів залізничного полотна. Постраждала одна жінка, її повезли до лікарні. За даними Астра, з початку року на російські та окуповані українські регіони російські військові випустили щонайменше 24 авіабомби. Подібні випадки фіксували і раніше.
5: Кримінал.
6: За екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу. Про це повідомив Суспільному його адвокат Фомін. За його словами, наразі внесли лише частину суми для застави. Гроші, яких бракує, продовжують збирати. За інформацією схем, внесено понад 14,5 мільйонів гривень. Зокрема, керівниця заповідника Павен Яр Роза Тапанова внесла 8 мільйонів, адвокат Сергій Свириба – 6,5 мільйонів гривень, актор та продюсер Григорій Гришкан – 666 тисяч гривень вранці суд призначив Єрмаку тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. За даними слідства, його підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котечного містечка під Києвом. У Дніпрі суд продовжив запобіжні заходи депутату Миколі Тищенку та екс-поліцейському Богдану Писаренку, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Тищенко відмовився коментувати рішення суду. Напередодні суд наказав застосувати примусовий привід до нардепа через те, що він ігнорував попередні засідання. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: відчуття.
1: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
3: У 1816 році французький корабель «Медуза» сів на мілину біля берегів Мавританії. Шлюпок на всіх не вистачило, тому для понад сотні людей зробили величезний дерев'яний пліт. Його мали тягнути човни, але мотузка швидко відірвалася, і людей просто залишили посеред океану. На плоті почалася паніка, бійки, голоди, божевілля. Із приблизно 147 людей вижило лише 15. Через три роки Теодор Жеріко створив картину про цю трагедію і підійшов до неї майже як журналіст. Він зустрічався з оцілілими, слухав їхні спогади, а ще ходив у морги і лікарні, щоб вивчати, як виглядає людське тіло після смерті та виснаження. Картина вийшла гігантською, майже 7 метрів завширшки. На ній немає героїв у класичному сенсі, є лише люди, які тримаються за останню надію. У нижній частині тіла загиблих і знесилених. У верхній чоловік розмахує тканиною в бік маленького корабля на горизонті. Це момент, коли люди ще не знають, чи їх помітили. Коли полотно показали в Парижі у 1819 році, воно стало політичним скандалом, бо катастрофа «Медузи» вважалася наслідком некомпетентності французької влади. Якщо ж ви хочете познайомитися з мистецтвом ближче, рекомендую завітати до ZENEC Art Gallery.
2: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
5: Реклама. FM Галичина, Славське, 102.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки – на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
8: У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Герляк.
9: Сьогодні на вулиці Очеретяній, 31, у Львові, під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15-го поверху обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо двоє із них – громадяни Туреччини. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.
7: Війна.
8: Зеленський доручив силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді України на масований російський удар, який тривав майже дві доби. Загалом у хвилях масованих атак на 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%, відсоток збиття ракет – 73%. 15 травня у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки Росії. Семеро людей загинуло, триває пошукова рятувальна операція. Під час нічної атаки на Київ росіяни вщент зруйнували офіс української оборонної компанії «Skyton», яка виготовляє розвідувальні дрони для армії. Виробник заздалегідь підготувався до можливих ударів та встиг релокувати свої потужності в інші регіони України та за кордон. Компанія має сертифікацію за стандартами НАТО і продовжує постачати силам оборони технології, стійкі до ворожої радіоелектронної боротьби. Масштабний комбінований обстріл також пошкодив енергетичну інфраструктуру столиці, через що частина споживачів залишилася без світла. Попри руйнування приміщення, розробники обіцяють і надалі безперебійно виготовляти безпілотники для потреб фронту.
7: Кримінал.
8: У поліції Києва кажуть, що поспілкувалися зі звільненим з полону Віктором Лахном, який кинув яйце в Єрмака. Однак там ще не вирішили, чи притягати чоловіка до адміністративної відповідальності. Після інциденту військового затримала поліція. Як стверджує слідство інфо, з райвідділку його відпустили вночі.
7: Здоров'я.
8: Центр громадського здоров'я запевняє, що небезпечний серотип хантавірусу Андеса в Україні наразі не циркулює. Про це заявляє Центр громадського здоров'я. Хоча медики регулярно реєструють інші види цього вірусу, вони зазвичай поширюються лише серед гризунів у природних осередках. Фахівці оцінюють ризик для населення нашої країни та всієї Європи як надзвичайно низький. З їхніми словами, наразі підстав для паніки немає, адже ситуація залишається контрольованою.
10: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
11: Погода.
8: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях максимум 18 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
0: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка.

0: Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Три. Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найчистіші міста світу. Відкриває нашу трійку Копенгаген. Місто активно розвиває екологічні програми, велосипедний транспорт і прагне стати повністю вуглецево-нейтральним. На другому місці – Цюрих. Тут діє сувора система сортування відходів, а чистота вулиць підтримується на дуже високому рівні. А перше місце посідає Сінгапур. Місто відоме жорсткими правилами щодо чистоти – від заборони смітити до серйозних штрафів. Це один із найяскравіших прикладів системного підходу до порядку і екології. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі. Це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: 8 людей загинуло внаслідок удару Росії по Києву. Серед них 12-річна дитина. Загалом в українській столиці постраждали 45 людей. Серед них дві дитини. Завтрашній день у Києві оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки Росії. Розбір завалів ще триває.
4: Львівщина.
5: Тим часом на Львівщині викрили чергову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в одному з районах ТЦК. Раніше у цій самій установі вже затримували голову та членів ВЛК за подібні порушення. Про це повідомили в СБУ. Деталі знає Ольга Салабай.
6: За даними слідства, йдеться про лікарів, психіатра, невропатолога та хірурга, які працювали у складі ВЛК. І наші джерела кажуть, це Пустомитівський ТЦК. Правоохоронці встановили, що медики підробляли документи чоловіків призовного віку та вносили неправдиві діагнози. Надалі це дозволяло ухвалювати рішення про визнання чоловіків непридатними до служби та виключати їх з військового обліку. Загалом за час існування схеми з обліку могли списати, так би мовити, щонайменше 20 військових. Зобов'язаних трьом фігурантам вже повідомили про підозру за службове підроблення. Наразі триває слідство, яке має встановити усі обставини та можливих інших учасників схеми.
4: Політика.
5: А тим часом посол Росії в Угорщині вручили ноту протесту через повітряну атаку на Закарпаття. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
7: Посол Євген Станіславов прибув до Угорського міністерства закордонних справ сьогодні об 11:30 за київським часом і вийшов звідти через 25 хвилин без жодних коментарів. Вчора міністерка закордонних справ Угорщина Аніта Орбан викликала російського посла через найбільшу з початку війни повітряну атаку Росії на Закарпаття, де проживає велика угорська меншина. Під удар також потрапили угорські залізничники, які на момент атаки перебували на українській станції ЧОП. Атаку також засудив новий угорський прем'єр Петер Мадяр і пообіцяв всіляку допомогу постраждалим угорцям на Закарпатті.
5: Лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком, тому що він залишається головним покупцем російської нафти та газу. Про це сказав американський сенатор Лінсі Грем. Крім того, він зауважив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти. Нагадаю, Дональд Трамп прибув до Китаю 13 травня, вперше за 9 років. Разом із президентом США до Пекіна прибула велика бізнес-делегація, до складу якої увійшли керівники Apple, Nvidia та Tesla. Сполучені Штати Америки і Китай домовилися, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Під час переговорів у Пекіні президенти Сполучених Штатів Америки та Китаю також заявили про необхідність збереження відкритої Ормузького протоку для вільного перевезення нафти. Окремо Сі Цзіньпін висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти. Сьогодні українська та румунська делегації оглянули інфраструктуру нового пункту пропуску в Сігето-Мармаціє. Його нього інвестували 50 мільйонів євро. Це на Закарпатті. І це не лише будівництво пункту перетину, а й мосту через річку Тиса. З румунського боку роботи завершені, з українського ще тривають. На 15 червня заплановане відкриття однієї смуги для руху легкових авто. Весь пункт пропуску відкриють до кінця цього року.
4: Суспільство.
5: Паперовий ідентифікаційний код від сьогодні більше не потрібен. Е-картка платника податків у додатку «Дія» відтепер має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
4: Рівненщина.
5: Оленя Бориса з Рівненщини, який раніше потрапив під колеса авто та пережив ще одне ДТП під час перевезення, продовжують лікувати у центрі порятунку диких тварин. Ветеринари готують оленя до операції з видалення травмованого рога. Однак перед цим намагаються стабілізувати стан тварини. У Бориса виявили проблеми з печінкою та запальні процеси в організмі. А сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідування смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Плюс 16 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді улюблена кава або ковток холодної води раптом викликають різкий дискомфорт у зубах. Відчуття коротке, але дуже неприємне. Багато хто просто починає уникати холодного чи гарячого і не шукає причину. Але зуби рідко реагують без приводу. Однією з причин може бути підвищена чутливість емалі. З часом вона стає тоншою і менше захищає зуб. Іноді на це впливають занадто жорсткі щітки або агресивне чищення. Також чутливість може з'являтися при подразненні ясен, особливо якщо ясна поступово відкривають чутливішу частину зуба. У деяких випадках дискомфорт посилюється після кислого або солодкого. І це теж важливий сигнал, на який варто звернути увагу. Чутливість не завжди означає серйозну проблему, але якщо вона виникає регулярно, а тим паче вам ще й дискомфортно, краще не чекати, доки цей дискомфорт не стане сильнішим. Тому що на ранньому етапі багато змін коригуються значно простіше. Важливо не лише зняти симптом, а й зрозуміти його причину. Тож рекомендую завітати до фахівців, до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро», Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
14: Війна.
15: Росія робить ставку на виробництво реактивних далекобійних дронів та планує довести їхню частку до 50% від загальної кількості дронів типу «Шахет». Про це розповіли оборонці головному управлінні розвідки Міноборони. Там кажуть, реактивні дрони «Гірань-4» і «Гірань-5» вже запущені у серійне виробництво, а наявні потужності дозволяють випускати до 500 таких безпілотників щомісяця.
14: Суспільство.
15: Офіс президента відмовився реєструвати електронну петицію про звільнення секретаря РНБО Рустема Омєрова. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. У відповіді надійшов лист, в якому йшлося, що вона не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється. Але там подякували за активну громадянську позицію. Через війну більшість українців не планують народжувати дітей. Про це повідомила голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.
16: Дослідження свідчить, що лише 21% українців планують народження дитини найближчим часом. Зрозуміло, що навіть після такої ночі, яку ми сьогодні пережили, для будь-якої родини в Україні це дуже велике і психологічне, і фінансове навантаження, і рішення нести відповідальність за зростання дитини і народження дитини. 26% українців відкладається рішення до завершення війни, і 61% не планує народжувати дітей, якщо війна триватиме ще 5 років. Ці цифри показують тривожну тенденцію, що війна, в принципі, змінює ставлення українців щодо батьківства. І це вже не питання індивідуального навіть вибору, а питання демографічної ситуації в країні. Зрозуміло, що без стабільності, хоча б в контексті надання допомоги для родин, до 38% збільшилася на сьогодні бідність дитяча. Це говорить про те, що родини біднішають, і відповідно їм дуже складно приймати рішення щодо того, щоб ставати батьками.
14: Кримінал.
15: Народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід тримання під вартою 60 днів без права внесення застави. Таким є дані Офісу Генпрокурора.
14: Львівщина.
15: З львівського горілчаного заводу стягнули 6 мільйонів гривень. Підприємство не платило за користування землею. 6 мільйонів завод має сплатити до бюджету Львова. Ділянку використовували для обслуговування виробничих будівель і споруд. При цьому підприємство не мало дозволу на користування чи оренду, а документи, які мали, були недійсними.
14: Волинь.
15: Цієї неділі у Луцьку пройде масштабний автогробіг на підтримку українських військовополонених. Учасники акції розпочнуть рух з центрального майдану та приїдуть головними проспектами міста, щоб привернути увагу до українських захисників. Через цей захід патрульна поліція повністю перекриє рух транспорту на центральних вулицях та буде супроводжувати колону за вказаним маршрутом. Організатори закликають мешканців долучитися до автопробігу на власних автівках або підтримувати акцію вздовж доріг. Обмеження проїзду розпочнуть з 12-ї години, тому водіям варто завчасно планувати свої поїздки містом.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. В Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях максимум 18 градусів, плюс 16 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
17: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є страви, які неможливо точно перекласти або пояснити одним простим визначенням. І українська юшка саме з таких. Бо назвати її рибним супом означає втратити половину сенсу. Юшка в українській традиції – це не просто страва з риби, а ціла філософія приготування наваристого, прозорого і водночас глибокого бульйону. Колись її варили просто на березі річки або біля озера. З того, що щойно зловили, і з того, що було під рукою. У казані кипіла вода, туди додавали рибу, цибулю, коріння, іноді трохи пшона або картоплі, але головне завжди залишалося незмінним – чистий смак самої риби. На відміну від густих супів, юшка ніколи не намагалася бути важкою. Вона мала бути прозорою, легкою, але насиченою до останньої ложки. І в цьому була її особлива чесність. У різних регіонах України її готували по-своєму. Десь з карасями, десь з судаком, а в Карпатах – з фореллю, яка давала особливо ніжний смак. Юшка завжди була страв моменту, бо залежала від улову, погоди і навіть настрою. А ще вона була стравою спілкування. Її варили не мовчки, а разом біля вогню, де кожен додавав щось своє. Можливо, тому юшка й досі сприймається не як рецепт, а як стан. Легкий, теплий і трохи дивний, як день біля води. І якщо продовжити цю тему чистого смаку риби та простого приготування,
2: реклама.
1: У ресторані «Гопак» окремо подають карпатську річкову форель, яку запікають на мангалі до золотистої скоринки з ароматом пряних спецій і вершкового масла. Поруч до неї домашній хліб власної випічки, який тут печуть щодня. І класичний узвар, як м'яке повернення до тих самих українських гастрономічних традицій, де все було простим і справжнім. Смакуйте у «Гопаку».
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: 8 людей загинуло внаслідок сьогоднішнього удару Росії по Києву. Серед них 12-річна дитина. Загалом в українській столиці постраждали 45 людей. Серед них дві дитини. Завтра у Києві оголосили день жалоби за жертвами масованої атаки Росії. А поки триває розбір завалів. Тим часом Україна терміново скликає РДБС ООН через масовий удар Росії. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
0: Політика.
1: Послу Росії в Угорщині вручили ноту протесту через повітряну атаку на Закарпаття. Більше знає наша Мар'яна Панчак.
2: Посол Євген Станіславов прибув до угорського міністерства закордонних справ сьогодні об 11:30 за київським часом і вийшов звідти через 25 хвилин без жодних коментарів. Вчора міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала російського посла через найбільшу спочатку війни повітряну атаку Росії на Закарпаття, де проживає велика угорська меншина. Під удар також потрапили угорські залізничники, які на момент атаки перебували на українській станції ЧОП. Атаку також засудив новий угорський прем'єр Петер Мадяр і пообіцяв всіляку допомогу постраждалим угорцям на Закарпатті.
1: З екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити застави. Наразі внесли лише частину суми для застави. Гроші, яких бракує, продовжують збирати. За інформацією схеми, внесено понад 14,5 мільйонів гривень. Понад 40 судових засідань та 3 роки знадобилося, щоб нарешті поставити крапку у справі Богоявленського монастиря в Кременці. Апеляційний суд підтвердив, УПЦ МП має негайно звільнити приміщення пам'ятки архітектури, якими користувалося безоплатно понад 30 років. Чому монахи не ігнорують закон та яка ситуація з переходом громад до ПЦО, загалом знає наша Юлія Гапонюк.
3: Насправді ситуація в Кременці на Тернопільщині – це наочний приклад того, як релігійна організація може роками випробовувати на міцність України. Українську судову систему. Попри те, що договір оренди завершився ще минулого року, монахині просто відмовились виходити та продовжили проводити служби за власними правилами. У заповіднику кажуть про затягування процесу, адже відповідачі використовували будь-які зачіпки, аби лише не повертати майно державі. І така картина є досить типовою для багатьох регіонів, де структури Московського патріархату тримаються за майно до останнього. Проте скільки парафій Московського патріархату зараз залишається в Україні та чи поспішають вони розривати зв'язки з країною-агресором, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор релігійної інформаційної служби України Тарас Антошевський.
4: Всього зареєстрованих юридичних осіб релігійних організацій у складі, наприклад, Православної церкви є 8763, а у складі УПЦ в єдності з Московським патріархатом є 9774. З них релігійні громади – це 9550 релігійних громад, мається увазі типу парафій, а в Православній церкві 8547, тобто громад Московського патріархату в Україні на понад 1000 більше, ніж громад ПЦУ. Десь можна сказати так, що переходів практично не фіксується. Можуть бути місяці, коли не зафіксовано жодного переходу. Можливо, десь відбувається тихенько на рівні. Просто провели, документи зібрали, подали, перереєстрували.
3: Проте у Кременці ситуація особливо гостра. Йдеться про костел та келії 18 століття, які є національним надбанням. Представники монастиря фактично ігнорують державні акти та стверджують, що мають свої закони. Про деталі цього скандалу нам розповів заступник директора Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Ігор Деревінський.
5: Такі ноу-хау були, наприклад, як вони подавали позова від інших. Суд відмовляв задоволені цих позовів, тому що ті особи, скажімо так, жодного чину не мали відношення до цього господарського спору. І в подальшому вони його скаржували в апеляційну інстанцію, потім в касаційну інстанцію. І так як представник їхньої скаржної організації, адвокат казав, що в них є свої релігійні закони, і вони їх будуть дотримуватися. Суд апеляційної станції зобов'язав їх це повернути майно. Вони повертати це майно не будуть. Не хочуть, не будуть. Представники релігійної організації любим чином намагалися скрости господарський спір, внести якусь політику, якусь розпалювання релігійної ворожнечі.
3: Суд зобов'язав повернути понад 3000 квадратних метрів площі, але богослужіння УПЦ Московського патріархату там тривають і досі. Ми вирішили запитати в українців, що вони думають про таку тривалу присутність цієї церкви в Україні.
6: Проти, я проти.
7: Я
6: Я не поважаю. Тут повинна йти виховна робота. Та, ну а як? Як не батугом, то так, морально, або чемодан є на реєстр.
7: Ну, дивіться, релігія – то справа і вибір кожного. Але якщо ми вже боремося за свободу і суверенітет, то церков Московського патріархату явно у нас не має бути, бо за що тоді гибнуть наші хлопці?
8: У мене таке враження, що то люди без голови, які туди ходять. Людьми не можна так. Знаєте, то є треба людей переконувати, насильно не заставиш. В селах є люди, які взагалі їх підтримують, особливо в нас в Закарпатті.
9: Я вірую, що церква є, мені кажуть, однаково, що така, що така. Це московська, не знаю, ну люди одні за, друге проти.
10: Воно не має в нас системи тепер. Що ми під Москвою маємо бути? Вони нас знищують, або винищують, а ми маємо все під Москвою бути. Ну а як там все КГБ сидить, православній московській церкві?
11: Ну то я проти. Ну тому що то Україна, чого нас мають? І, але головне, що люди ведуться.
1: Культура. Ну і сьогодні о 22-й стартує другий півфінал Євробачення, де виступить наша Лалека під номером 12. І нагадую, якщо ви за кордоном доєднуєтеся до підтримки нашої представниці, знімаєте короткі відео з підтримкою України. Привіт, ваше місто, я вболіваю за Лалека, та надсилайте нам у Телеграм чи WhatsApp за номером 099-413-2858. Покажемо Лалеці, як за неї болівають по всьому світу. І, звісно, опублікуємо ваші відео у соцмережах Радіо FM Галичина.
0: Спорт.
1: Рух став першою командою, що потрапив у перехідні матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. Хто ще може потрапити, почуєте о 18:30 в новинах спорту. А сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 4 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18:30, а також не пропустіть о 19:00 проєкт на Радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та польоту майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо Уруру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знову завітаємо до Мексики, де надзвичайно популярним є агуа де Хамайка – напій із квітів гібіскуса. Незважаючи на назву, до Ямайки він не має прямого стосунку. Напій має насичений рубіновий колір і смак, що нагадує поєднання журавлини та червоних ягід. Його подають охолодженим із великою кількістю льоду, а іноді додають лайм або м'яту. Агуа де Ямайка особливо популярна під час спеки, адже чудово освіжає і виглядає дуже яскраво. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Бестбаді.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
7: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні в випуску розповім про першу команду, яка потрапила у перехідні матчі 28-го туру української прем'єр-ліги, Еліну Світуліну, яка вийшла у топ-3. За перемогами матчах WTA та перемогу збірної України на чемпіонаті Європи зі стрільби.
14: Про футбол.
15: Рух став першою командою, що потрапив у перехідні матчі 28-го туру української прем'єр-ліги у переносному поєдинку. Рух мінімально поступився Кудрівці з рахунком 1-2. Через це команда залишається з дорожком 21 очко і вже не відіграє 7 очок різниці. За два тури до кінця на останнє місце у зоні перехідних матчів претендують 3 команди: «Епіцентр», «Оболонь» та сама ж «Кудрівка».
14: Про бокс.
15: Василь Ломаченко свій наступний бій може провести вже восени. Про це повідомив менеджер боксера. Гісклімас зазначив, що в останній Ломаченко бився у травні 24-го року. Переміг на кону тієї битви стояв пояс IBMF.
14: Про теніс.
15: Еліна Світуліна повторила результати Серени Вільямс і вийшла у топ-3 за перемогами у матчах WTA 1000 у Римі, здобувши перемогу над Єленою Рибакіною. У чвертьфіналі Світуліна вийшла на третє місце за перемогами на турнірі у Римі. З моменту запровадження формату турніру WTA 1000 у 2009 році лише дві тенісистки здобули у Римі більше перемог, ніж Світуліна, Вікторія Азарінка та полька Іга Швьонтек.
14: Про спорт.
15: Збірна України з кульової стрільби завоювала золото у дисципліні стрільби з пістолета центрального вогню на дистанції 25 метрів на чемпіонаті Європи. Спільні показники Павла Коростельова, Максима Городинця та Володимира Пастернака дозволили українській команді зайняти першу сходинку. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
9: Реклама.
16: чемпіоном і ти.
17: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
18: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
17: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
18: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
19: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп негативно відреагував на запитання щодо того, чи поділяє він бачення російського президента Путіна щодо необхідності виведення українських військ з тієї частини території Донецької області, яка досі залишається під контролем легітимного українського керівництва. Я нагадаю, що цю умову в якості умови повернення Російської Федерації за стіл перемовин з Україною та Сполученими Штатами останніми тижнями висувають провідні російські чиновники. Про це неодноразово говорив і російський президент Путін, який підкреслював, що війна може призупинитися, якщо українські війська залишать ту частину території Донеччини, яка сьогодні контролюється Києвом. Відповідаючи на інше питання щодо можливості приїзду до Росії, Дональд Трамп підкреслив, що він буде докладати до цього усіх зусиль, але пов'язав свою ймовірну, неймовірну подорож якраз із закінченням російсько-української війни. До речі, це питання Трампу задавали якраз в момент, коли він відбув до Китайської Народної Республіки. Саме сьогодні почнеться цей його важливий візит. І задавав це питання не американський, а російський журналіст з офіційної російської пропагандистської державної агенції ТАСС. Таким чином у Кремлі ще раз переконалися, що Трамп продовжує пов'язувати покращення американсько-російських взаємин і навіть свою поїздку до Москви саме із завершенням російсько-української війни. Із завершенням, до якого у Путіна немає жодного апетиту. Таким чином варто задатися питанням, якою буде реакція російського президента на ці слова американського. Мені здається, тут потрібно зрозуміти достатньо просту річ. Путін може і не сподіватися на те, що Дональд Трамп поділяє його бачення, завершення чи навіть призупинення російсько-української війни. І він може не очікувати приїзду американського президента до російської столиці. До сьогоднішнього дня, і можна сказати з першого дня, коли Дональд Трамп знову з'явився у овальному кабінеті, у Путіна була абсолютно зрозуміла і чітка тактика – затягувати час, щоб таким чином запобігати новим американським санкціям проти Російської Федерації і зменшувати можливості американської військової допомоги Україні. Зараз Путін може вважати, що знаходиться в непоганій ситуації по всіх цих пунктах взаємодії з американською адміністрацією. Нові санкції, принаймні енергетичні, навряд чи можливі в умовах цієї гострої енергетичної та економічної кризи, яка зараз посилюється у світі на тлі війни Сполучених Штатів із Іраном. І якогось реального виходу для Дональда Трампа з цієї війни не те, що не очікується. Його практично неможливо знайти в тих політичних умовах, які склалися в результаті цієї війни. Є певне сподівання, що Трамп буде шукати пошуку виходу разом із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Але це тільки в тій ситуації, якщо китайський очільник зацікавлений в тому, щоб знайти цей вихід разом із американським президентом, а не сподівається, що подальший розвиток ситуації ще більше послабить Сполучені Штати Америки і посилить геополітичні позиції самого Китаю. Щодо військової допомоги Україні, Путін може сподіватися на те, що дефіцит зброї, який зараз спостерігається у самих Сполучених Штатів, також не буде давати можливості Вашингтону виконувати навіть свої зобов'язання по програмі ПУРТ, яка передбачає закупівлю американської зброї європейськими союзниками. Вже зараз говорять про значні затримки у постачанні зброї Сполученими Штатами, навіть коли мова йде про запити європейських держав для своєї власної безпеки, і поза сумнівом та зброя, яка могла потрапити в Україну, зокрема компоненти протиповітряної оборони, також перетворюється на заручника у війні, яку Сполучені Штати ведуть з Іраном, і яка, хочу вам нагадати, не зупинена, а призупинена. І сам факт очікування нового розвитку подій може стримувати американську готовність шукати нові можливості для військової допомоги Україні, а між тим Росія буде продовжувати свої наступальні дії на російсько-українському фронті, бомбардувати сусідню країну і сподіватися, що нова зима дасть Кремлю можливість виставляти нові умови. Але разом із цим відповідь американського президента є позитивною для української сторони. Вона принаймні демонструє, що Сполучені Штати не збираються солідаризуватися із путінським режимом у його умовах тиску на Україну. Що тандему Трамп-Путін, головною метою якого є закінчення російсько-української війни за будь-яких умов, навіть відверто несприятливих для українців, не існує. Що Україна в цій ситуації може продовжувати свої дії по послабленню енергетичного і військово-промислового комплексу Російської Федерації, і ці її дії не будуть зустрічати негативної реакції з боку Сполучених Штатів. Так що ні Трампа щодо Донбасу, в принципі, говорить про те, що і Україна у своїй переговірній тактиці може враховувати цю позицію американського президента і не шукати шляхів домовленості із російським керівництвом на умовах, які є явно несприятливими для продовження пошуку шляхів закінчення російсько-української війни і, що також є важливим, не сприймаються українським суспільством. Тим більше, що всі ми прекрасно розуміємо, що контроль Москви над українським Донбасом – це тільки один з етапів російсько-української війни, який метою для Путіна та його найближчого оточення є встановлення контролю над всією Україною і знищення української державності. Не дивно, що якраз в той день, коли Дональд Трамп відповів на це питання і відправився до Пекіну, у виданні Financial Times з'явився текст, що нагадує, якщо Путіну вдасться завоювати всю Донеччину, він буде переходити до нових етапів російсько-української війни і його метою досі залишається встановлення контролю над найважливішими українськими містами, українською столицею Києвом та головним портом Одесою. І повірте мені, що такі бажання російського президента також не відзеркалюють його повного бачення того, що він хотів би зробити з українською державністю. А ми це з вами прекрасно знаємо. Путін хотів би, щоб цієї державності не було, а колишня територія України перетворилася на низку суб'єктів його терористичної федерації. І ось саме тому будь-яку нову поступку Путін завжди буде сприймати як шлях до виконання цієї агресивної мети. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: стати щасливим. Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Запусти експеримент.
6: Відчуй силу природи.
5: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
6: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
5: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
6: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
5: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Оксфорд Медикал на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
3: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
4: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
3: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
5: dragonpark.com.ua.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.
0: FM Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, за Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірotel Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо. Радіо FM Галичина.
0: FM Галичина.

цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.